Hafiften pamuket jag borde kväll blick. Hallå, när jag är vi var på kiffen i förjävlar.